0: میگیره تو قفص میمیره بالاش شیدن شغلی چلداش میشه که زمین گیر میکن حالا برپا میگن اب نهره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور میبینه و سای فسا باید کف درباز بودم آجی فنش من میدود جوش پرواز دیوارای نهاش هاشمی و بنبار قریبی موزی رو کسی بیه رختا هنو فصل سرماز و
1: سوره برفا
0: سوره برفا و سقوط از دل این حادث و بور
1: ولی این خونه پر حادث هست من این خونه ها میام یا آشخال که حال خوب یا آشخال که حال خوب میخواست زندگی رو گوی تره گو میخور هرکی میگن و بلدتش ولی بیا تاریک شاید کسی نبینتت تو کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم تو ست شهریم دو روی تقویم مسابقه است منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم چند ماه بار تو که سرپا میشم من هیچی ندارد من ست شاید غاست ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعه بزنی در به